0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Петрова участва в сряда в петото издание на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа в Киев. Коалицията на желаещите е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Емануел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви министър-председателят Румен Радев във вторник. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Емануел Макрон за участие в коалицията. По-рано от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалиция на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларацията. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифрова трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представители в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Министерството на околната среда и водите започва проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Проверката се налага поради изчерпване на капацитета на клетка 3 на депото. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние, добави Христов. Намерението на Министерството на околната среда и водите е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката чрез усвояване на средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен. Всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни, каза Христов. Той уточни, че в сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите има около 4 милиона евро. Преди време кметът на Ловеч Страцимир Петков съобщи, че е направено искане за връщане на тези средства, но според инспекцията има пречка те да бъдат върнати. Предстои изясняване на причината.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
4: Музикален контрол.
3: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Поредно събитие в арт пространството на къщата на Борис Луканов в Ловеч ще принесе гостите във френския Прованс, съобщават организаторите от Народно читалище изкуство 2022 година, театрална студия Грозарде и драматичен театър Борис Луканов. Събитието ще се състои на 17 юли от 20 часа в двора на къщата, разположена на улица Васил Левски, номер 72, в квартал Вароша. Гост-дегустатор ще бъде Гергана Царева, юрист-специалист по вина, дестилати и спиртни напитки и професионален дегустатор, който ще покаже тайните на правилната дегустация и съчетаването на вкусове и аромати, посочват от екипа. Френски шансон ще изпълнява Елена Кузмина, професионална певица, влюбена във френската музика и култура. Актьорите Георги Грозев и Янислава Линкова ще прочетат поезия от избрани от тях френски поети. Предвидени са още тематичен кетеринг с гурме хапки и мобилен бар с авторски коктейли, добавят организаторите. Дрес-кодът на събитието е вдъхновен от френския Прованс. Светли тонове, ледени материи, флорални мотиви, сламени шапки и лежерна елегантност. Кувертът е от 20 евро, като част от средствата ще бъдат дарени за поддръжката и съхраняването на емблематичния имот, уточняват от екипа. От 17 до 19 юли на Озана Поляна ще се проведе фестивалът Озана Поляна Фест. Събитието ще предложи 3 дни сред природата с творчество, музика, демонстрации и множество споделени моменти. Фестивалът ще се разгърне в 15 тематични зони с лекции и демонстрации, екоиновации, био- и фермерски продукти, занаяти, спорт, духовни практики, арт-работилници, игри за децата и приключения за големите. Входът за фестивала е свободен. Тази годишната тема на фестивала е равновесието. Организаторите вярват, че когато човек открие своето равновесие, се чувства по-спокоен, по-уверен и по-свързан и може да бъде истински присъстващ както в собственото си ежедневие, така и в отношенията си с другите.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 година да бъде обявена за година на Левски. Това беше обявено в словото на президента на България Илияна Йотова, представено от нейния секретар Милена Димитрова по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей. Поради промяна в програмата на държавния глава, тя не успя да присъства лично. В словото бе отбелязано, че през юни и юли тази година в президентската институция са постъпили предложения и идеи от община Карлово, Общобългарския комитет Васил Левски и фондация Васил Левски, и президентската институция вече обсъжда как да бъде отбелязана годишнината. Сред предложенията на Общобългарския комитет е акцентът да бъде поставен върху идеологията на Левски и неговата роля като политик и революционер, а не само като символ на борбата за свобода. Сред идеите е изграждане на паметник на Апостола на столичното летище, което вече носи неговото име. От фондация Васил Левски са подготвили програма с инициативи, включващи исторически маршрути и реставрация на скривалището на Левски в село Голям Извор. От община Карлово настояват своевременно да бъде създаден национален инициативен комитет, който да подготви програмата и да осигури необходимото финансиране за отбелязване на годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Днешната ни разходка е до Историческия музей на Велинград, който е основан през 1952 година. Той се намира в квартал Каменица, в непосредствена близост до църквата Света Троица. Централен обект на посещение там е родната къща на партизанката Вела Пеева. Музея има три постоянни експозиции – мемориална изложба Вела Пеева, етнографска изложба, планината, гостоприемен дом и изложбата Великденски писани яйца. В Историческия музей на Велинград се намира най-голямата в България колекция от Великденски писани яйца. Тя показва характерната за Чепинския край традиция за изписване на яйцата с писалка и восък. Експозицията Вела Пеева разказва за живота на българската партизанка, която загива през 1944 година като участник в съпротивата срещу държавната власт и про-германската и политика по време на Втората световна война. Експозицията представлява и събитията преди и по време на Втората световна война. През 1948 година при сливането на селищата Каменица, Лъжене и Чепино, новосъздаденият град е кръстен на партизанката Велинград. В етнографската експозиция «Планината гостоприемен дом» са показани разнообразни костюми на различни религиозни общности, населяващи Чепинския край – християни, мюсюлмани, армани.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Even though my tears have dried,

0: Информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч ще отбележи 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това съобщи кметът Страцимир Петков.
2: Основното и главно събитие, това е 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски, което ние отбелязваме. Имаме няколко събития, свързани с това. Едното е гражданско поклонение в 10 часа на 18 в Кънското ханче. Вечерта в 18.30 има панахида с апостола в Успение Богородично и възпоменателна церемония от 19 часа на същата дата по обичайното място пред паметника на Васил Левски в Ловеч. Така че това основно нашата ангажираност е към събитията, свързани с рождената дата на Васил Левски.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Полезно в летния ден.
2: В 9:30 преди синоптичната прогноза и съветите с дата 17 юли. Проветрявайте рано сутрин или късно вечер. Поливайте растенията също сутрин или след зале слънце. Дръжте завесите спуснати през най-горещите часове, така домът остава по-хладен. Следващата информация е свързана с пътуванията по българските пътища. Всеки втори тежкотоварен камион на 12 тона спрям при специализирана акция на автомагистрала Тракия е бил с опасни за движението гуми. Това показват стряскащите резултати от операция на полицията, насочена към техническата изправност на тежкия трафик. Апелът е водачите на моторни превозни средства, най-вече на камионите, да тръгват с изправни автомобили и най-вече гуми. Контролът по много пътища в страната е засилен и чрез наблюдение от въздуха. С помощта на дрон полицаите следят в реално време за опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранените за камиони участъци.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес преди обяд над повечето райони на страната ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температура на морската вода 22 до 24 градуса. Утре ще бъде слънчево с температури в страната предимно между 33 и 35, на места 36 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Регионална информация в ефира на Радио Зетра. 51 сигнала са разгледани от Постоянната комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана към областния управител на Ловеч през последните 3 месеца. Това съобщи пред журналисти заместник областният управител на Ловеч, инженер Диляна Пиронкова. Тя поясни, че сигналите са като от лично естество, така и по отношение на взаимодействието с граждани с различни институции. Сигналите се разглеждат, след което областната администрация сезира отговорните институции. Пиронкова каза още, че повечето от сигналите са във връзка с незаконно строителство и се подават от съседи. Още по темата и други регионални новини четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над повечето райони на страната ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температура на морската вода 22 до 24 градуса. Утре ще бъде слънчево с температури в страната предимно между 33 и 35 градуса.

0: места 36 градуса.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Фейсбук или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and pray.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Замразяват парите за майките през втората година след раждането в размер на 398 евро и 81 евроцента. Това реши бюджетната комисия към парламент. Парите за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, но с бюджета за 2027 година, каза председателят на комисията Константин Проданов от Прогресивна България. Той обясни, че ще предложат цялостен подход с демографски мерки. Проданов добави, че парите за майките не са замразени от вчера. Вие казвате, тате ще ми купи колело, ама друг път, коментира думите на Проданов, депутатът от Продължаваме промяната Асен Василев.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури на места достигащи до 38 градуса. По-хладно ще остане по Черноморието, където термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В горно-тракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Да бъде възстановено гласуването само с машини в населени места с над 300 души. Това приеха народните представители на първо четене. Одобрени бяха 4 от 6 внесени законопроекта за промени в изборния кодекс на Прогресивна България, на Продължаваме промяната, Демократична България и един на ДПС. Отхвърлени бяха изцяло предложенията внесени от Възраждане, както и единия проект на ДПС. Промените, предложени от Прогресивна България, предвиждат възстановяване изцяло на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, а хартиените бюлетини отпадат като алтернатива в тези секции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В събота ще бъде слънчево.

0: По високи дневни температури на места достигащи до 38 градуса. По-хладно ще остане по Черноморието, където термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В горно-тракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. По думите му, подробности за разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция. Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури на места достигащи до 38 градуса. По-хладно ще остане по Черноморието, където термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от югоизток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Замразяват парите за майките през втората година след раждането в размер на 398 евро и 81 евроцента. Това реши бюджетната комисия към парламент. Парите за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, но с бюджета за 2027 година, каза председателят на комисията Константин Проданов от Прогресивна България. Той обясни, че ще предложат цялостен подход с демографски мерки. Проданов добави, че парите за майките не са замразени от вчера. Вие казвате, тате ще ми купи колело, ама друг път, коментира думите на Проданов, депутатът от Продължаваме промяната Асен Василев. Да бъде възстановено гласуването само с машини в населени места с над 300 души. Това приеха народните представители на първо четене. Одобрени бяха 4 от 6 внесени законопроекта за промени в изборния кодекс на Прогресивна България, на Продължаваме промяната, Демократична България и един на ДПС. Отхвърлени бяха изцяло предложенията внесени от Възраждане, както и единия проект на ДПС. Промените, предложени от Прогресивна България, предвиждат възстановяване изцяло на машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, а хартиените бюлетини отпадат като алтернатива в тези секции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. По думите му, подробности за разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция. Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран, съобщават от Американското централно командване и уточняват, че целта е намаляване в още по-голяма степен на военните възможности на Исламската република. Според ирански медии, американските военни са извършили обстрел по мостове в Бандар-Абас, както и гара в града, като при последната атака има двама ранени. Ударени са мостови съоръжения, при което са загинали двама души, а четирима са ранени. Ракети са паднали и в град Сирик в провинцията. Поразено е било летище в югоизточната част на страната. Държавната иранска телевизия съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Ще духа слаб до

0: умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури на места, достигащи до 38 градуса. По-хладно ще остане по Черноморието, където термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В горно-тракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Православната църква почита света великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. Родена в Антиохия, тя приема християнската вяра въпреки езическото си семейство и загива мъченически едва на 16. В българския фолклор света Марина е известна най-вече като огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите и земеделския труд. Народните вярвания я свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, гръмотевици и природни бедствия. Празникът и се отбелязва в края на така наречените горешници – три последователни дни, които според народния календар са сред най-топлите в годината. Такъв ще бъде и предстоящият уикенд, когато температурите ще доближат 40 градуса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури на места достигащи до 38 градуса. По-хладно ще остане по Черноморието, където термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в западна и северна България. В горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма подпис на Киевската декларация и няма да видите такъв. Това заяви премиерът Румен Радев и уточни, че в правителството няма никакво противоречие по темата. Ето какво каза още Радев пред журналисти.
2: За да сме наясно по този въпрос, може ли аз да задам един въпрос, малко нетипично, но вие видяхте ли подписа на министър Петрова под тази декларация? Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
3: Няма подпис
2: и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация на това, но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Така че госпожа Петрова продължи тези интересни разговори, имаше разговори с Нафтогаз, с голяма перспектива и потенциал, но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украина. Питайте домакините.
4: А какво точно е договорено в Украина от външния министър? Казахте в сферата на енергетиката, разговори с Нафтогаз, ядрената централа в Белене и Зеленски.
2: Специално на срещата в Анкара, която направихме с него, по негова инициатива, с целия му екип и в присъствието на директора на Нафтогаз, това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ. Защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
5: Радев, България, и какъв интерес има по отношение на войната в Украина? Да спечели Русия или да не спечели Русия тази война? Какъв е интерес на България?
2: Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства. Това е ясно. В същото време ние продължаваме там, където считаме, че е удачно да развиваме нашите отношения с Украина.
6: Държавите, които подкрепят Киевската декларация, според които е и България, според преамбюла на тази декларация, говорят, че ще за тях е приоритет укрепването на противовъздушната отбрана на Украина. Ние как ще се включим като ангажимент в това нещо?
2: България беше една от първите държави, които през октомври 2022 година се присъединиха към инициативата European Sky Shield. Така че ние сме активна част в тази инициатива. Виждате, че непрекъснато инициативи много, но решенията се вземат на друго място. Те се вземат в Европейския съюз, вземат се в НАТО. Така че България представлява активен участник в тези инициативи, както България е активен.

0: участник в противоминната група в Черно море, заедно с Румъния и с Турция.
1: Думи на премиера Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: 51 сигнала са разгледани от Постоянната комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана към областния управител на Ловеч през последното 3-месечие. Това съобщи пред журналисти заместник областният управител на Ловеч инженер Диляна Пиронкова. Тя поясни, че сигналите са както от лично естество, така и по отношение на взаимодействието на гражданите с различни институции. Сигналите се разглеждат, след което областна администрация сезира отговорните институции. Пиронкова каза още, че повечето от сигналите са за незаконно строителство и се подават от съседи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Голям ръст на измами се отчита на територията на област Ловеч през първите 6 месеца на 2026 година. Това каза пред журналисти директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
1: Имаме голям ръст на измамите. За този период са 25 броя, които също не са разкрити. За предходната година са регистрирани 13 измами, от които е разкрита една. Тук искам да се обърна към всички граждани, въпреки нашите многобройни кампании, уведомления. Полицията не иска от никого пари за задържане на извършители на престъпления. Не са само телефонни измами. Част от тях са и измами по интернет за закупуване на различни стоки. Като хората заплащат за нещо, получават насреща продукт, който или не отговаря на това, което са си поръчали, или въобще не получават нищо. Телефонните измами са значително завишени и те. Това, което касае доста хората и което е проблем не само на област Ловеч, а в цялата страна, са престъпленията, свързани с наркотици. Статистиката показва, че за двата периода са почти идентични регистрираните престъпления. 58 срещу 54 за тази година, като разкриваемостта е 16 за предходната, 21 за тази година, като увеличението на разкриваемостта е доста голямо, с 12%.
2: Синоптична прогноза.
0: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

the air smell of spring.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в Национален парк Централен Балкан и събиране на боровинки без необходимото разрешение бяха установени след извършена проверка. Чрез системата за видеонаблюдение беше засечено навлизане в границите на парка. По разпореждане на директора на Национален парк Централен Балкан Георги Кръстев са сформирани екипи от паркова охрана Калофер, Карлово и Стоките с участието и на звено подвижна паркова охрана. В хода на акцията е установено, че лицата събират боровинки без необходимото разрешително за стопански нужди. Проверяващите откриха около 160 кг плодове, като голяма част от количеството все още не е достигнало необходимата зрялост за използване. В резултат на установените нарушения бяха съставени 10 акта за нерегламентирано навлизане в територията на Национален парк Централен Балкан, както и актове за незаконно събиране на боровинки. Събраната продукция беше иззета по установения ред. По време на действията на терен напрежението ескалира и беше потърсено съдействие от служителите на районното управление в Троян чрез телефон 112. От понеделник започва кампания по прием на заявление за издаване на разрешителни за събиране на боровинки за стопански нужди над 3 кг в районите Беклемето и Скок.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 година да бъде обявена за година на Левски. Това беше обявено

0: институция вече обсъжда как да бъде отбелязана годишнината. Сред предложенията на Общобългарския комитет е акцентът да бъде поставен върху идеологията на Левски и неговата роля като политик и революционер, а не само като символ на борбата за свобода. Сред идеите е изграждане на паметник на Апостола на столичното летище, което вече носи неговото име. От фондация Васил Левски са подготвили програма с инициативи, включващи исторически маршрути и реставрация на скривалището на Левски в село Голям Извор. От община Карлово настояват своевременно да бъде създаден национален инициативен комитет, който да подготви програмата и да осигури необходимото финансиране за отбелязване на годината. Продължава практиката небрандирани автомобили да следят трафика. Това каза пред журналисти началникът на пътна полиция към областната дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
1: Продължава тази практика от страна на районните управления сектор пътна полиция при определени дни от седмицата да излизат в наряд с небрандирани автомобили, които да следят движението, основно към тези водачи, които проявяват по-агресивно поведение, да се предава информация към най-близкия наряд и да се взема отношение по закон за движение по пътищата. Това е практика, която въведохме преди мисля година и има свой ефект. Даже скоро, предния месец, имахме една съвместна операция с служители от Главна дирекция Национална полиция. Използвахме този подход и бяха санкционирани няколко водачи за неправилно изпреварване и агресивно поведение на пътя.
2: А възможно ли и в тъмните часове в населените места да има такива необозначени автомобили, които да следят за агресивни шофьори и тези, които си форсират, например, автомобили?
1: Възможно е. Тази седмица направихме една операция на територията на община Троян, в която операция използвахме небрандиран автомобил и имаше резултати, но това води до натоварване на личния състав, тъй като тези хора излизат с извънредно работно време и нямаме просто кадрово обезпечаване по отношение на този метод на работа.
2: Но върши работа този метод?
1: Да, върши работа, ефективен е, но за съжаление води до много натоварване на личния състав. Тоест това са хора, служители, които през деня работят, излизат извънредно след 17.30, за да проведат тази операция и на другия ден пак са на работа. Ние сме докладвали на Министерството на вътрешните работи още началото на 25-та година, когато имахме така завишен брой тежки пътно-транспортни произшествия и се оказа, че не може да обезпечим инфраструктурата, която на наша територия с увеличаване на щата. В тъмната част на денонощието нарядите осъществяват контрол на пътното движение с технически средства за скоростни режими, като камерата е мобилна, така наречената тринога, и се поставя на различни места в не само на булевард България, но и на други места на територията на град Ловеч, както и на околовръстното шосе.
3: По темата шумните автомобили Шишийски коментира, че те се спират от движение.
1: Извършваме проверка за техническото състояние на автомобила и ако липсват част от аспусите, гарнетата, взимаме отношение и спираме автомобила от движение. Това, което може да направим. След като спрем автомобила от движение, той трябва да мине отново на преглед и да бъде пуснат движение от в съответния сектор пътна полиция при нас, като направим оглед. Дали отговаря на техническите изисквания. Това, което ние сме създали като един вид превенция спрямо тези автомобили, които издават по-голям шум.
0: Община Ловеч ще отбележи 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това съобщи кметът Страцимир Петков.
4: Основното главно събитие, това е 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски, което ние отбелязваме. Имаме няколко събития, свързани с това. Едното е гражданско поклонение в 10 часа на 18-ти в Кънското ханче. Вечерта в 18.30 има панахида с Апостола в Успение Богородично и възпоменателна церемония от 19 часа на същата дата в обичайното място пред паметника на Васил Левски в Ловеч. Така че това основно нашата ангажираност е към събитията, свързани с рождената дата на Васил Левски.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Днес от 20 часа отново ще има интересно културно събитие в Ловеч, в арт-пространството на къщата на Борис Луканов в Ловеч, която се намира в квартал Вароша. Прованс и френски шик в къщата на Борис Луканов, така е озаглавено това събитие, а негов инициатор е актьорът Жоро Грозев, който сега е в студиото на Радио Зетра. Здравей!
2: Здравей, много благодаря за поканата.
1: Това е втора интересна творческа вечер, която се организира в това пространство.
2: Точно така. Само лека корекция, че не съм единственият инициатор, а сме...
1: Главния. Да. Има и още около теб, да.
2: Разбира се, заедно го правим. Освен аз и моята творческа къща Грозарде, съвместно с читалище изкуство 2022 и разбира се с драматичен театър Борис Луканов Ловеч. И безспорно, Бога ми, не без подкрепата на семейството на Борис Луканов.
1: Какво да очакваме тази вечер?
2: Тази вечер е много специална, тъй като е второто така по-голямо събитие, тъй като направихме едно ателие за рисуване между двете събития, но това е не просто поредното събитие от тези, които правим и предстоят, а първата вечер от, би го нарекал, франкофонския ни проект. С тази френска вечер, петъчната вечер от седмицата, в която на 14 юли беше националния празник на Франция, Денят на Бастилията, ние искаме да го отбележим и да стартираме поредица от събития, които да бъдат обърнати и насочени към френската култура и към взаимоотношението между Франция и България в сферата на културата и сферата на образованието. Защото България е под влияние положително на френската култура още от преди да се освободим. Това има огромна традиция, а специално в Ловеч франкофонските традиции са много силни. Все пак езиковата ни гимназия е първата в България с езикова паралелка с изучаване на френски и оттам са излезли много бележити българи. Освен това има много силна франкофонска общност и не на последно място се оказа за приятна изненада, че има много французи, които са намерили така, закупили са къщи в района и са припознали Ловеч и областта като свой нов дом и свое ново място. Очакваме и от тях да дойдат тази вечер.
1: Какво да очакваме всъщност?
2: Програмата на вечерта. Опитахме се и мисля, че до някъде успяхме, ще кажат и гостите до вечера, да превърнем двора на къщата във Вароша в един двор, който да напомня за френския Прованс, аристократичния Прованс, тъй като и самия квартал Вароша и тези стари прекрасни къщи те пазят и носят духа, атмосферата и традицията. И точно в този френски благороден шик има съчетание на традицията, на спомена и то за миналото, но по един красиво носталгичен начин, не натрапчив и с една прекрасна лекота. Имаме три теми в украсата на двора, освен вуалите и лампичките за по-късно, когато се стъмни, лавандула, лимони и божури. Ще открием официално вечерта, разбира се, с поздравителните адреси от Френското посолство, Културния институт на Република Франция, Общината, областната управа, които застанаха зад нас и ни подкрепиха, Съюза на артистите в България, също така изпратиха днес поздравителен адрес. И за да подкрепят това ни начинание, ще започнем с тази официална част, след което сме предвидили една дегустация, в която сомелиерът предложи и аз подкрепих да представим три френски вина, но да ги съпоставим с едно българско.
1: Не издавай всичко, според мен.
2: Добре, да след кажем... дегустацията ще има музика. Певицата Елена Кузмина, която има изключителен репертуар изцяло от френски шансони. Може би ще отделим и някое и друго включване за малко френска поезия. Ще имаме кетеринг и след това ще останем заедно да се насладим по звездите.
1: Вечерта започва за теб и твоите гости, всички, които искат, от 20 часа.
2: 20 отваряме врати.
1: Как мина първото събитие, което беше анонсирано и тук при нас?
2: Да, за което ви благодаря и че отново ни каните да споделим тези събития, които организираме. въпреки проливния дъжд, който се опита на 3-4-5 пъти да завали точно в 8 часа преди началото и по време на началото, събитието, слава Богу, мина добре. Благодаря на всички гости, които абсолютно спазиха дрес-кода от епохата на Гетсби от 20-те и 30-те години.
1: А какво предстои след това, от тук нататък?
2: От тук нататък, следващата седмица, само дебне малко прогнозите за времето, но по всяка вероятност следващия петък на 24-ти ще представим една интересна книга, която е биографична и тя е обвързана тази книга с Ловеч, тъй като една от авторките ѝ е Кристиана Бояджиева, която до съвсем скоро беше дълги години режисьор драматичен театър Ловеч. Книгата е написана от нея и сестра ѝ, е посветена на тяхната баба, която е първата жена в Европа, занимавала се с минно дело.
1: Това предстои в близко бъдеще, а още тази вечер всички наши слушатели, тези, които проявяват интерес, могат да присъстват на Прованс и френски шик в къщата на Борис Луканов в Ловеч. От 20 часа започва това интересно събитие. Благодаря на Жоро Грозев, организатор на събитието, който през последните минути отдели от времето си по време на организацията и ни разказа за това, което ще се случи в Ловеч тази вечер.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В петъчния следобед на 17 юли е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Утре се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. По традиция, годишнината ще бъде отбелязана и в Ловеч региона с различни събития. Така утре в 10 часа ще се състои гражданско поклонение пред паметника на Апостола на свободата в двора на Какринското ханче. Различни събития. Така утре в 10 часа ще се състои гражданско поклонение пред паметника на Апостола на свободата в двора на Какринското ханче. Ще бъдат поднесени венци и

0: които са били едни от най-близките и най-доверените съратници на Апостола. Две събития предстоят в Ловеч по повод годишнината от рождението на най-великия българин. В 18.30 утре ще бъде отслужена панихида в памет на Апостола в храма Успение Богородично в Вароша, който често е посещавал и служил в него иеродиакон Игнатий, самият Васил Левски, при многобройните си идвания в града. Кулминация на честванията в Ловеч на 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата ще бъде традиционната възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски. Тя ще започне в 19 часа в съботната вечер с участието на почетен строй военнослужащи от Ловешкия гарнизон. Ще бъдат поднесени венци и цветя от институции, неправителствени организации и граждани на паметника, който е най-големият и внушителен паметник на Левски. Толкова за начало на предаването, сега музика, а след малко подробности и по други теми. Останете с нас!
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Състилно събитие състояло се пред Ловченско читалище „Наука“ 1870 година и съпроводено с изпълнение на Общинския духов оркестър. Вчера следобед беше открита изложба с картини от традиционния национален пленер по живопис за художници с физически увреждания „Синя зона“. Вече над 20 години инициативата събира в града на люлеците утвърдени творци от цялата страна. Организатор е сдружение „Синя зона“ в партньорство с Ловченско читалище „Наука“ 1870 и с финансовата подкрепа на Община Ловеч. В настоящото 21-во издание на пленера участваха 9 автори, които в продължение на 5 дни твориха в Янковата къща в квартал Вароша. Техните творби ловчали и могат да видят в експозицията, която бе открита от художника Тихомир Витков, председател на сдружение „Синя зона“. Той благодари на творците, че и тази година показаха красотата на Ловеч и отбеляза, че темата на настоящото...

от лично естество, така и по отношение на взаимодействието на гражданите с различни институции, с наблюденията им по отношение на железопътната, пътната инфраструктура, работата с РДНСК, незаконно строителство. Не знам дали трябва да ви изреждам целият спектър. Така или иначе всички сигнали се разглеждат, анализират и там, където наистина се установява, че има основание, областна администрация съответно изпраща писма до или сезира отговорните институции за това да се потърси реално решение на проблема. На заседанията каним и областния управител, което е много добре, защото там в синхрон можем да намерим най-доброто решение за това как да реагираме и да бъдем в помощ на гражданите на областта. Всъщност това, което на мен ми е направило впечатление, че най-честите сигнали са от, как да кажа, сигнали за незаконно строителство, които са подадени от комшиите. Това е, за съжаление, мисля, че това е най-често подаваните сигнали към нас от такова естество.

0: и ВИК проблеми от различен характер. Това мисля, че са най-често срещаните сигнали.
1: В коя община са най-много?
0: Мисля, че нямаме, поне аз в това три месече, в което имам наблюдение, няма някъде, където да има изявени сигнали. Спорадично, да, от всякъде.
2: Заместник областният управител на област Ловеч, инженер Диляна Пиронкова.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че Народно читалище Просвета 1926 година в квартал Гозница ще отбележи тази неделя своята 100 годишнина. Това ще стане с тържествен юбилеен концерт под надслов «Мост между минало и бъдеще» с децата на България, бъдещето на народа. В него ще участват вокална група «Гознишки квартет», танцов състав «Народни ритми», ученици от основно училище «Свети Свети Кирил и Методий», Фани Михайлова, Станислав Филипов, фолклорна формация «Гайтани» от Лисец, детска фолклорна формация «Югла» от село Йоглав и други изпълнители. Преди дни пък в библиотеката на читалището беше открита изложба, в която 350 снимки показват дейностите на културната институция. Изложени са и 10 съда, кралски рисуван порцелан, представени от труда на Атанас Атанасов. Секретарят на Народно читалище Просвета 1926-та Асия Ивова припомни, че през 20-те години на миналия век читалищното дело в България преживява забележителен подем и в този период в много села на тогавашната ловешка околия се изграждат народни читалища. За тяхното създаване съдействие оказва Околийският читалищен съюз, но формирането на читалището в Гозница е плод преди всичко на ентусиазирани и прогресивни учители и интелектуалци, сред които Йото Ангелов и Хито Йотов. То е основано на 12 май 1926 година в една от учебните стаи на училището. Най-ентусиазираните му учители са Вълчо Кузев, Тодор Чернев, Тодор Гечев, Ангел Хитов, Ангел Гечев, Дичо Чернев, Спас Илиев, Тончо Богданов, Иван Карабаев, Илия Илиев и други. На първото учредително събрание е прият устава на читалището, написан на ръка, избрани са формата и текста на печата, както и патронният празник – 6 май. През годините читалището е носило основно името Просвета, но в периода от края на 1982 до 1992 година се е наричало Христо Михов. След това отново връща името си Просвета. Как изглеждат нещата в настоящето? От април 2019 година Народно читалище Просвета 1926 се помещава в имот от 53 квадратни метра общинска собственост, за който е сключен договор с община Ловеч. Преди това читалището не е разполагало със своя сграда, а книгите са били на съхранение в основно училище Свети Свети Кирил и Методий в чували. След получаването на новата сграда, тя е боядисана отвътре, а с подръчни материали са обособени рафтове. На външната стена секретарят на читалището Асия Ивова собственоръчно е нарисувала ликовете на светите братя Кирил и Методий. Така с много малко средства и повече работа и ентусиазъм, това помещение, състоящо се от три малки стаи, вече се е превърнало в притегателен център за млади, стари и деца. Информацията е на БТА.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на околната среда и водите започва проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Започнахме активна работа и активни действия с Министерството на околната среда и водите и лично с министър Росица Карамфилова по съдействие за решаване на този огромен проблем, който крие сериозна опасност както за околната среда, така и за нас, жителите, особено на Ловеч. Ще бъдем по-изчерпателни на по-късен етап от това какви действия се предприемат. Само ще кажа, че предстои още една проверка на регионалното депо. Предстои среща и разговори с кмета на общината, господин Петков. След това ще бъде проведена и работна среща с представители на всички те три общини, както и с регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, с участието и на министър Карамфилова, за да представим решението на този проблем. Има нарушения, има издадени немалко предписания за отстраняване на тези нарушения, но след извършването на тази предстояща проверка ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно и състоянието на депото, и относно проверките и предписанията, какво е извършено, какво е установено. Но най-важното в момента е да намерим правилното решение за доизграждането на клетка.

0: което да удовлетворява всички. Наистина най-накрая този проблем да бъде решен, да бъде доизградена клетка 2, за да не се стига до тази екологична катастрофа. Ще бъдете уведомени, както вие, така и жителите на трите общини, какво ще бъде предприето. Само ще добавя, че внесохме в съда жалба относно последното решение на Ловешки общински съвет по отношение на кредита, който община Ловеч има намерение да усвои чрез частна банка. Там сме установили законно нарушение, затова след връщането на първоначално на решението на общинския съвет, то е изменено, но не са отстранени всички нередности относно спазването на закона, затова е внесено в съда чрез жалба от наша страна. В най-скоро време ще бъде тази проверка и след тази проверка ще бъдете уведомени за абсолютно всичко.
1: А има ли време за реакция всъщност?
0: Има достатъчно време. Мисля, че до 2 седмици проверката ще бъде извършена и ще бъдете уведомени за решението на този проблем.
1: Тоест, може да се реши проблема без да се стегли кредит от общината ли?
0: Точно така. Това е намерението на Министерството на околната среда и водите, да бъде намерено това решение чрез използване на отчисленията, които община Ловеч е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите. Но разбира се, всичко това трябва да стане и с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни към решаването на този проблем. Не може само община Ловеч да носи тежеста върху депото. В сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите, доколкото знам, има около 4 милиона евро.
1: Аз доколкото знам, господин Петков беше казал, че са искани тези отчисления, но са им казали, че не могат да бъдат...
0: Да, това знам и аз от господин Петков, но къде е проблемът, те първо ще установим. Къде е проблема, за да не могат да бъдат усвоени до сега тези средства? Точно върху това работим. Да изясним какъв е казуса, защо не могат да бъдат отчислени, доколкото имам информация, тези средства могат да бъдат усвоени за доизграждането на клетка 2, но не искам повече подробности да давам. Предприети са необходимите действия, ще бъде намерено решение на този проблем.
2: Чухме областния управител на област Ловеч, Пламен Христов.
3: Синоптична прогноза.
2: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Осмото издание на Международния фестивал на музиката и изкуствата Jam on the River ще се проведе от 29 юли до 1 август в троянското село Дебнево. Това съобщи заместник-кметът на община Троян Вероника Тодорова.
2: И тази година фестивалът ни ще превърне живописните пространства край река Видима в сцена за среща между музика, визуални изкуства, природа и публика. Както вече знаете, входът е свободен, защото нашето мото е «Свободата е култура». За първа година имаме много концерти, които съвсем накратко ще представя. Предполагам, колегите ще предоставят писмено материал с многото солисти, които участват, тъй като няма да мога да изборя всички. Но освен концертите, съм изключително щастлива и горда, че имаме и много съпътстващи изложби, които се оказаха изключително атрактивни както за участниците в тях, керамици, художници, скулптори, така и за публиката. И за това, за първи път тази година Jam on the River ще реализира Арт Резиденция Дебнево, проект, който събира художници от различни поколения в творческа работа сред природата и публичните пространства на селото. В продължение на около една седмица артистите ще създават произведения, вдъхновени от средата, архитектурата и духа на Дебнево, които ще бъдат експонирани на открито и ще влязат в диалог с местността и нейните жители. Може би тук само някой от участниците в Арт Резиденция Дебнево, а те са професор Анна Цоловска, професор доктор Орлин Творянов, професор доктор Добрин Атанасов, доцент доктор Красимира Дренска, доцент доктор Венцеслава Стоянова, Орфей Миндов, който знаете е директор на Тревненската школа и много други автори, работещи в областта на съвременното изкуство, скулптурата, инсталацията, лент-арта и визуалните експериментални форми. През годините, знаете, Jam on the River се утвърди като едно от най-разпознаваемите културни събития, мисля, че смело мога да кажа, не само в региона, но и на национално ниво, съчетаващо музика от световна класа, визуални изкуства и природна среда тук в нашия Троянски Балкан. Фестивалът продължава своята мисия да прави културата достъпна за всички и да създава пространство за срещи между артисти, публика и природа под мотото «Свободата е култура».
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Няма подпис на Киевската декларация и няма да бъдете такъв. Това заяви премиерът Румен Радев и уточни, че в правителството няма никакво противоречие по темата. Ето какво каза още Радев пред журналисти.
2: За да сме наясно по този въпрос, може ли аз да задам един въпрос, малко нетипично, но вие видяхте ли подписа на министър Петрова под тази декларация? Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларация?
3: Няма подпис
2: и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация на това, но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Така че госпожа Петрова продължи тези интересни разговори, имаше разговори с Нафтогаз, с голяма перспектива и потенциал, но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на

0: защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа. Така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Народът България, и, какъв интерес има по отношение на войната в Украйна? Да спечели Русия или да не спечели Русия тази война? Какъв е интерес на България?
0: Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства.
1: Това
0: е ясно. В същото време ние продължаваме там, където считаме, че е удачно да развиваме нашите отношения с Украина.
2: Държавите, които подкрепят Киевската декларация, според които е и България, според преамбюла на тази декларация, говорят, че ще за тях е приоритет укрепването на противовъздушната отбрана на Украина. Ние как ще се включим като ангажимент в това нещо?
0: България беше една от първите държави, които през октомври 2022 година се присъединиха към инициативата European Sky Shield. Така че ние сме активна част в тази инициатива. Виждате, че непрекъснато инициативи много, но решенията се вземат на друго място. Те се вземат в Европейския съюз, вземат се в НАТО. Така че България представлява активен участник в тези инициативи, както България е активен участник в противоминната група в Черно море, заедно с Румъния и с Турция.
3: Думи на премиера Румен Радев. Нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в Национален парк Централен Балкан и събиране на боровинки без необходимото разрешение бяха установени след извършена проверка. Чрез системата за видеонаблюдение беше засечено навлизане в границите на парка. По разпореждане на директора на Национален парк Централен Балкан Георги Кръстев са сформирани екипи от паркова охрана Калофер, Карлово и Стоките с участието и на звено подвижна паркова охрана. В хода на акцията е установено, че лицата събират боровинки без необходимото разрешително за стопански нужди. Проверяващите откриха около 160 кг плодове, като голяма част от количеството все още не е достигнало необходимата зрялост за използване. В резултат на установените нарушения бяха съставени 10 акта за нерегламентирано навлизане в територията на Национален парк Централен Балкан, както и актове за незаконно събиране на боровинки. Събраната продукция беше иззета по установения ред. По време на действията на терен напрежението ескалира и беше потърсено съдействие от служителите на районното управление в Троян чрез телефон 112. От понеделник започва кампания по прием на заявление за издаване на разрешителни за събиране на боровинки с стопански нужди над 3 кг в районите Беклемето и Скок.
4: Синоптична прогноза.
3: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Голям ръст на измами се отчита на територията на област Ловеч през първите 6 месеца на 2026 година. Това каза пред журналисти директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
3: Имаме голям ръст на измамите. За този период са 25 броя, които също не са разкрити. За предходната година са регистрирани 13 измами, от които е разкрита една. Тук искам да се обърна към всички граждани, въпреки нашите многобройни кампании, уведомления. Полицията не иска от никого пари за задържане на извършители на престъпления. Не са само телефонни измами. Част от тях са и измами по интернет за закупуване на различни стоки. Като хората заплащат за нещо, получават насреща продукт, който или не отговаря на това, което са си поръчали, или въобще не получават нищо. Телефонните измами са значително завишените. Това, което касае доста хората и което е проблем не само на област Ловеч, а в цялата страна, са престъпленията, свързани с наркотици. Статистиката показва, че за двата периода са почти идентични регистрираните престъпления. 58 срещу 54 за тази година, като разкриваемостта е 16 за предходната, 21 за тази година, като увеличението на разкриваемостта е доста голямо, с 12%.
2: 51 сигнала са разгледани от Постоянната комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана към областния управител на Ловеч през последното 3 месечие. Това съобщи пред журналисти заместник областният управител на Ловеч инженер Диляна Пиронкова. Тя поясни, че сигналите са както от лично естество, така и по отношение на взаимодействието на гражданите с различни институции. Сигналите се разглеждат, след което областна администрация сезира отговорните институции. Пиронкова каза още, че повечето от сигналите са за незаконно строителство и се подават от съседи.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Замразяват парите за майките през втората година след раждането в размер на 398 евро и 81 евроцента. Това реши бюджетната комисия към парламент. Парите за втората година от майчеството ще бъдат увеличени, но с бюджета за 2027 година, каза председателят на комисията Константин Проданов от Прогресивна България. Той обясни, че ще предложат цялостен подход с демографски мерки. Проданов добави, че парите за майките не са замразени от вчера. Вие казвате, тате ще ми купи колело, ама друг път, коментира думите на Проданов, депутатът от Продължаваме промяната Асен Василев. Да бъде възстановено гласуването само с машини в населени места с над 300 души. Това приеха народните представители на първо четене. Одобрени бяха 4 от 6 внесени законопроекта за промени в изборния кодекс на Прогресивна България, на Продължаваме промяната, Демократична България и един на ДПС. Отхвърлени бяха изцяло предложенията внесени от Възраждане, както и единия проект на ДПС. Промените, предложени от Прогресивна България, предвиждат възстановяване изцяло на машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, а хартиените бюлетини отпадат като алтернатива в тези секции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация предоставила на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. По думите му, подробности за разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция. Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция. Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление

0: Южната част на страната. Държавната иранска телевизия съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран. Православната църква почита света великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. Родена в Антиохия, тя приема християнската вяра въпреки езическото си семейство и загива мъченически едва на 16. В българския фолклор света Марина е известна най-вече като Огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите и земеделския труд. Народните вярвания я свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, кръмотевици и природни бедствия. Празникът ти се отбелязва в края на така наречените горешници – три последователни дни, в които според народния календар са сред най-топлите в годината. Такъв ще бъде и предстоящият уикенд, когато температурите ще доближат 40 градуса. В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури на места, достигащи до 38 градуса. По-хладно ще остане по Черноморието, където термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч.
1: Не, това е абсурд.

0: Radio Zetra.
1: Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros.